bústað. Þorsten stó og stykkur sú og súlt með domme græmi últa bústað. Bústað.